ma mu bo e lo ge ti o tan pe ni watermelon watermelon to ma nge yen ti wa fi la lo ramp e e ma gbe bo ka de mu osan ti won ma mu lowo oluwa so pe ki pin igbese woli ele ti mo ti ro pe nkan mi la fi se tele o wa ni ki pin nkan ti ba ko wa fun gbogbo yan lofe gege bi temi no fi so dun fun yin eyin eniyan already on the 29 la pade a ni wa ni Wednesday o sugbo di on the 29 aro Friday ni ago mejo si ago meji losan wa lo lo si church arugbo ojo to wa ni Kilanko Junction side of a garage lo wa to ba ti de Kilanko Junction yen bere pe arugbo ojo lo lo wa juwe fun o aro Friday on the 29 watermelon atosan emi awa ma pin ebun odun fun ye woli ti gbogbo yin lo lo to gun ase to na de